0: మీరింతవరకు వనితా లోకం కార్యక్రమంలో ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా శ్రీమతి లక్ష్మీ మదన్ గారి ప్రసంగం ఇంకా కొన్ని పాటలు విన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుంచి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50. ఇప్పుడు హిందీలో వార్తలు, ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాథ్ మే కలీమ్ అహ్మద్. وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ وکست بھارت کے مقصد کے حصول کی سمت آگے بڑھتے ہوئے تندرست ذہنی اعتبار سے مضبوط اور خود اعتمادی سے بھرپور رہیں. وزیر اعظم نے نئی دلی میں ورچوئل وسیلے سے نشہ مکت یوا وکست بھارت سنکلپ ابھیان کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنا چاہیے اور صحت مند طرز زندگی اختیار کرنی چاہیے. کیرلم میں موسلادھار بارش سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. 8 افراد کی موت ہونے کی اطلاع ملی ہے. ہزاروں لوگوں کو امدادی کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ممکنہ سمجھوتے کے فریم ورک پر اتفاق رائے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایران پر فوجی حملے فی الحال روک دیے ہیں. بیڈمنٹن میں تنوی شرما نے تائپے اوپن میں پہلی بار بی ڈبلیو ایف ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتا ہے. اور گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں کا آج آخری دن ہے اور بھارت نے سونے کے 13 تمغوں سمیت 39 تمغوں کے ساتھ چوتھے مقام پر ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک وکست بھارت بننے کی سمت آگے بڑھ رہا ہے اور ملک کے نوجوانوں کو تندرست ذہنی اعتبار سے مضبوط اور خود اعتمادی سے سرشار ہونا چاہیے. آج نئی دلی میں ورچوئل وسیلے سے نشہ مکت یوا وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے آغاز کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ نوجوانوں کو منشیات سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اور ایک صحت مند طرز زندگی اختیار کرنی چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس کے آغاز کے ساتھ ساتھ منشیات کی لانت کے خلاف پورے ملک میں جن بھاگیداری مہم بھی شروع ہو رہی ہے جو 100 ہفتے تک جاری رہے گی. جناب مودی نے کہا کہ معاشرے سے منشیات کے خاتمے کے لیے بیداری کو فروغ دینے اور عوامی شمولیت کی حوصلہ افزائی کے لیے پورے ملک میں ہر اتوار کو ہفتہ وار سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا.
2: آج لیا گیا یہ سنکلپ آنے والے 100 سپتاہ تک لگاتار ایسے ہی آگے بڑھے گا. ہر رویوار کلا، سنسکرتی، سپورٹس، میڈیٹیشن، ادھیاتم اور سیوا سے جڑی گتیویدھیاں ہوگی. نشہ مکتی کا سندیش نئے لوگوں تک پہنچے گا. آنے والے 100 رویوار نشہ مکت بھارت کی دشا میں 100 مضبوط قدم ہو گئے، 100 مضبوط سٹیپ.
1: جناب مودی نے کہا کہ منشیات کی لت سے لوگ اپنے مقاصد اور اپنے خواب پورے کرنے کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں. اس لانت سے نہ صرف کنبے برباد ہوتے ہیں بلکہ ملک کی طاقت بھی کمزور ہوتی ہے. وزیر اعظم نے نوجوانوں کو منشیات کی لانت سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ نوجوانوں کو اس لانت کے سنگین مضمرات کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اس سے آخر کار کریئر تباہ ہو جاتے ہیں اور مستقبل بھی برباد ہوتا ہے.
2: ہمیں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے، گھر کا کوئی بچہ اگر نشے کا شکار بن گیا ہے تو اسے سماجک پرتشٹھا کی آڑ میں چھپائیں نہیں، جس کی ضرورت ہو اس کا سہیوگ مانگے، من کھول کر کے اس سے بات کریں، جو ایکسپرٹ ہیں ان کا سہیوگ لیں، میڈیکل ہیلپ سے اپنے بچے کو نشے سے مکت کرانے کا پریاس کریں. ہمیں پریوار میں بچوں سے کھل کر سنواد کی سنسکرتی بھی بنانی چاہیے.
1: وزیر اعظم نے کنبوں پر زور دیا کہ وہ معاشرے میں بدنامی کے ڈر سے منشیات کے استعمال کے کیسوں کو پوشیدہ نہ رکھیں. جناب مودی نے کہا

0: باضابطہ طور پر سونپی جائے گی۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ وکست بھارت کے مقصد کے حصول کی سمت آگے بڑھتے ہوئے تندرست ذہنی اعتبار سے مضبوط اور خود اعتمادی سے بھرپور رہیں۔ وزیراعظم نے نئی دلی میں ورچوئل وسیلے سے نشہ مکت یوا وکست بھارت سنکلپ ابھیان کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنا چاہیے اور صحت مند طرز زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ کیرلم میں موسلادھار بارش سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، 8 افراد کی موت ہونے کی اطلاع ملی ہے، ہزاروں لوگوں کو امدادی کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ممکنہ سمجھوتے کے فریم ورک پر اتفاق رائے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں تنویر شرما نے تائپے اوپن میں پہلی بار بی ڈبلیو ایف ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاشوانی، I'm Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally, including 13 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ڈرگز جیسی گھاتک عادت سے ہمیشہ دور ہو۔
1: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: آج لیا گیا یہ سنکلپ آنے والے 100 سپتاہ تک لگاتار ایسے ہی آگے بڑھے گا۔ ہر رویوار کلا، سنسکرتی، اسپورٹس، میڈیٹیشن، ادھیاتم اور سیوا سے جڑی گتیویدھیاں ہوگی۔ نشا مکتی کا سندیش نئے لوگوں تک پہنچے گا۔ آنے والے 100 رویوار نشا مکت بھارت کی دشا میں 100 مضبوط قدم ہوگے، 100 مضبوط اسٹیپ۔
1: Mr. Modi said drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of a nation. Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life and destroy the future of individuals.
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: The Prime Minister urged the families not to hide cases of substance abuse due to social stigma. He said they should seek timely help, communicate

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ میرا یوا بھارت اور برما کماریز کے اشتراک سے حیدرآباد میں نشہ مکت یوا بھارت سنکلپ ابھیان منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر 1500 طلبہ نے عہد لیا۔ کیٹو موٹرس اداری کی پہلی کمرشیل الیکٹرک بس کی نقاب کشائی مرکزی وزیر کشن ریڈی نے انجام دی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرم آرکا نے امریکہ کے دورے کے موقع پر انڈین اوورسیز کانگریس کے اجلاس میں ریاست کی ترقی کے منصوبے کو پیش کیا۔ بی آر ایس پارٹی کے ورکنگ صدر کے ڈی آر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے انجینئرنگ کے طلبہ اور انجینئرس کے خلاف کیے گئے ریمارکس کی مذمت کی اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو لکھا خط۔ اور سکندرآباد کے لشکر اجینی مہنکلی بونال تقاریب جوش و خروش و عقیدت مندی کے ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ منشیات سے پاک سماج کے ذریعے ہی وکست بھارت 2047 کے خواب کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے منشیات کی وبا کو ختم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے نشہ مکت بھارت کی مہم کو کامیاب بنانے پر زور دیا۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے آج حیدرآباد کے گچی بولی میں واقع شانتی سرور گلوبل پیس آڈیٹوریم میں برہما کماریس اور مئی بھارت کے اشتراک سے منعقد کیے گئے 10 کروڑ کے نشہ مکت کے عہد اور میگا خون کے عطیہ کیمپ کی تحریک سے خطاب کیا۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ ملک بھر میں 65% نوجوان ہیں اور یہ ملک کی اہم طاقت ہیں۔ انہوں نے سوامی ویویکانندا کی تحریک کے ذریعے منزل کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے پر زور دیا۔ جبکہ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی سے ورچوئل طریقے کے ذریعے اس مہم کا آغاز کیا اور ملک کے عوام کو منشیات سے پاک سماج کی تعمیر کے بارے میں بتایا۔ گورنر نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کی تعمیر کے لیے ایک مضبوط بنیاد ہے۔ قومی پرچم کے ڈیزائنر پنگلی وینکیا کی یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ان کی تصویر پر پھول پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنگلی وینکیا نے قومی پرچم کی تیاری کے ذریعے ہندوستان کی ثقافت و تہذیب سے پوری دنیا کو واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیالات اور حب الوطنی اور ان کی قربانیاں ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرم آرکا نے امریکہ کے دورے

کے موقع پر انڈین اوورسیز کانگریس کے اجلاس میں ریاست کی ترقی کے منصوبے کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ 2047 تک تلنگانہ کو 3 ٹریلین ڈالر کی معیشت میں تبدیل کرنا حکومت کا مقصد ہے. تلنگانہ رائزنگ 2047 کے ویژن کے تحت فیوچر سٹی, ینگ انڈیا اسکلز یونیورسٹی اور حکومت کے ITI کالجز کی جدید کاری اور 27 لاکھ طلبہ کے لیے بریک فاسٹ جبکہ انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کے لیے دوپہر کے کھانے کی اسکیم پر عمل کیا جا رہا ہے. نائب وزیراعلیٰ نے کہا کہ ریاست کی معیشت کو بہتر بناتے ہوئے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی ملازمین کو تنخواہیں ادا کی جا رہی ہیں. حیدرآباد کے بیگم پیٹ میں واقع IAS عہدیداروں کے سنگم کلب میں آج کیٹو موٹرز ادارے نے اپنی پہلی کمرشل الیکٹرک بس کی نقاب کشائی انجام دی. سرکاری طور پر پلیٹ ہینڈ اوور پروگرام منعقد ہوا. اس پروگرام میں مرکزی وزیر کشن ریڈی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے الیکٹرک بس کی نقاب کشائی انجام دی. اس موقع پر آلودگی سے پاک ٹرانسپورٹ نظام کی توسیع کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کو اہم قرار دیا گیا. کشن ریڈی نے کہا کہ ملک میں سرسبز ٹرانسپورٹ شعبے کی ترقی کے لیے ایسے پروگرام فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ کسانوں کی ترقی اور ان کے مفادات کا تحفظ ہی حکومت کا مقصد ہے. انہوں نے کہا کہ بارش کے پیش نظر شمالی تلنگانہ کے کسانوں کو پانی کی فراہمی کے لیے مختلف پروجیکٹوں میں پانی کی سطح اور پانی کے بہاؤ کا جامع طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے. ایلم پلی ریزرویئر اس وقت پرانا ہتا چیولہ پروجیکٹ کا ایک حصہ تھا. یہاں کے پانی کو کالیفرم پانی کے طور پر تشہیر کرنا مناسب نہیں ہے. ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ سابقہ حکومت میں دھرنی پورٹل کے ذریعے اراضیات تک قبضے کرنے سے متعلق آنے والے الزامات کی جامع جانچ کروائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ دھرنی پورٹل سے موجودہ بھو بھارتی تک ہوئے لین دین کی فاسٹ ٹریک طریقہ کار کے ذریعے حکومت اس کا جائزہ لے گی. انہوں نے کل حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی. سرینواس ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت نے 1 انچ زمین کو بھی امتناعی فہرست میں شامل نہیں کیا ہے. ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق دھرنی پورٹل کے فہرست کو پیش کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت اسائنڈ اراضیات کی تمام زاویوں سے جائزہ لے گی. تلنگانہ کے وزیر جپلی کرشنا راؤ نے ریاست کے سیاحتی شعبے کی ترقی میں تعاون کرنے ہندوستانی تارکین وطن پر زور دیا. امریکہ میں منعقدہ 19ویں امریکن تیلگو ایسوسی ایشن کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں سیاحتی مقامات تاریخی ورثے کی عمارتوں کو NRIs کو گود لیتے ہوئے ان کو ترقی دینے پر زور دیا. جپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ حیدرآباد میں 10 کروڑ روپیوں کی لاگت سے NRI بھون کی تعمیر کے لیے کوشش کی جائے گی. آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے @ airnews_HYD کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں. BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے انجینئرنگ کے طلبہ اور انجینئرز کے خلاف کیے گئے ریمارکس کی مذمت کی. انہوں نے ضمن میں کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی کو ایک خط لکھا. اس خط میں KTR نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے انجینئرز کے خلاف نامناسب ریمارکس کرنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے اس معاملے میں نوجوانوں, طلبہ اور انجینئر سے معافی مانگنے کا وزیر اعلیٰ اور کانگریس پارٹی سے مطالبہ کیا. KTR نے کہا کہ راہل گاندھی کی خاموشی بھی وزیر اعلیٰ کے ریمارکس کی تائید کے برابر ہے. سکندرآباد کے لشکر اجینی مہانکلی بونال تقاریب جوش و خروش و عقیدت مندی کے ساتھ منائی جا رہی ہیں. آج صبح ریاستی وزیر پنم پربھاکر نے مندر میں حکومت کی جانب سے پہلا بونم پیش کیا, جبکہ دوپہر میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی, ریاستی وزراء کونڈا سریکا, پنم پربھاکر, سیتکا سمیت دیگر قائدین نے مندر میں خصوصی پوجا کی. مندر میں بونم پیش کرنے کے لیے آج صبح سے ہی عقیدت مندوں کی قطار دیکھی جا رہی ہے. ڈاکٹر BR امبیڈکر اوپن یونیورسٹی نے کینیڈا میں واقع کامن ویلتھ آف لرننگ سے ڈیجیٹل تعلیمی ترقی کے لیے ایک اہم معاہدہ کیا ہے. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, مصنوعی ذہانت پر مبنی تعلیم اور لیکچررز میں اسکلز ڈیولپمنٹ اور تحقیقات کے شعبے میں دونوں آپس میں مل کر کام کریں گے. یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر گھنٹا چکراپانی نے کہا کہ یہ معاہدہ یونیورسٹی کی تاریخ میں گیم چینجر ثابت ہوگا. کامن ویلتھ آف لرننگ کے CEO پروفیسر پیٹرا اسکاٹ نے کہا کہ یہ معاہدہ ڈیجیٹل تعلیم میں BRAOU بین الاقوامی ماڈل کے طور پر کھڑا ہوگا. ریاست کے محکمہ داخلہ نے مقلوعہ 7437 ملازمتوں کی بھرتی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. امیدوار اس مہینے کی 19 تاریخ سے ستمبر کی 9 تاریخ تک آن لائن کے ذریعے درخواستیں داخل کر سکتے ہیں.

0: ریاست میں واقع تمام سرکاری اور خانگی کالجوں میں انٹرمیڈیٹ سال اول میں داخلوں کی تاریخ کو اس مہینے کی 15 تاریخ تک توسیع دی گئی ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے سیکرٹری ابھیلاشا ابھینو نے ضمن میں احکامات بھی جاری کیے۔ پہلے کے فیصلے کے مطابق داخلوں کی تاریخ جمعہ کو ختم ہو گئی ہے۔ ریاست میں میڈیکل کالجز میں MBBS BDS کورسز میں داخلوں کے لیے کونسلنگ کا آغاز منگل سے شروع ہوگا، جبکہ کلاسز کا آغاز آئندہ ماہ کی 8 تاریخ سے ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آنے والے 3 دنوں کے دوران ریاست کے 18 اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ ان اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ عادل آباد، نرمل، نظام آباد، جگتیال، کاماریڈی، میدک اور دیگر اضلاع میں گرج اور چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارش کے پیش نظر عوام کو چوکس رہنے پر زور دیا، جبکہ بارش کی وجہ سے سری سیلم پروجیکٹ میں پانی کا بہاؤ جاری ہے۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں کے معاشی حالات کو بہتر بنانے اور ترقیاتی کاموں کی لاگت کو اضافہ کرنے کے لیے دونوں تیلگو ریاستوں کو 6,967 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ کے لیے 2,370 کروڑ روپے، جبکہ آندھرا پردیش کے لیے 4,597 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ یہ بات مرکزی حکومت کے محکمہ فائنانس نے بتائی۔ ریاستوں کو اگست تک ادا شدنی ٹیکس کے علاوہ اضافی مزید ایک مرحلے کو شامل کرتے ہوئے یہ رقم جاری کی گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے مچھیروں کی ترقی اور ان کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے مفت میں مچھلیوں کی تقسیم کی اسکیم کے لیے 116 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ بہت جلد ٹینڈرز کو مکمل کرتے ہوئے ریاست بھر میں واقع تالابوں اور آبی ذخائر میں مچھلیوں کو چھوڑا جائے گا۔ اس اسکیم کے ذریعے مچھلیوں کی پیداوار میں اضافے کے علاوہ مچھیروں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تلنگانہ کے محکمہ صنعت کے ڈائریکٹر نکھل چکرورتی نے کہا کہ ریاست میں گرین صنعتوں کے لیے حکومت توجہ دے رہی ہے۔ صنعتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت جلد ایک نئی پالیسی کو متعارف کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک TSI پاس کے ذریعے 30 دنوں میں اجازت دی جا رہی ہے۔ اسپیڈ آف ڈوئنگ بزنس، رائٹ ٹو ڈو بزنس کے نام سے نئی پالیسی کو بہت جلد متعارف کروایا جائے گا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ میرا یوا بھارت برہما کماریز کے اشتراک سے حیدرآباد میں نشہ مکت یوا بھارت سنکلپ ابھیان منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر 1500 طلبہ نے عہد لیا۔ کیٹو موٹرس ادارے کی پہلی کمرشل الیکٹرک بس کی نقاب کشائی مرکزی وزیر کشن ریڈی نے انجام دی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
1: نمسکار، आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छिपाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों